0: Nabožné slovo.
1: Mapa uvrt z zwei Brückena.
2: V tutem čečenju rečju vo dobroch počinkach človeka, čenca vo pomirnosti. Dživa ne je, zo chce človek šo možne a viace mieč. Vizo veľe penies a mzdy, jidže a naladnosti, pšečelu, přivostovania, česče a svobodného časa a tak dále. Hospodárstvo je na konzum zložené, tun, kýž skromnosť a zľudnivosť preduje, kýž vizo posčenie, tyje a struvosti dopoma, kýž namolia na vopsvět kečbovač a junškytač, nezmije veľe pši posluchárju, kýba činičelu. Nie je aktuálne, so vopmiesovač, ale je jara vážne svoje mieze znač a rádžomne je dodržič. Moja četa Hanna všetko zase praješe, kúdoch hordosť Bohu smerdi. To za mne reka, zo svoje mieze znajú a respektujú.
1: To je praje Pauwirt z Zweibrückena na doku Sapsko-Evangelsko-Vosadno-Zjaska.

0: Pobedzici, dobre ranie. Što ste pola vas poslednim šulskim tydzieniu na planie? Športový svedzień, pučuvanský dzień abo ište vodkarnička? Potom dže do dúhých prúzninu nikoci vobdžila sa na nábožnom tydzieniu abo vodjedu nudom do dôla. Pretač tak daleko je, mám za vás zajímavý termín poslednim šulskim tydzieniu. Sredu predstaja zarodže viedu na serbským experimentkampusu Radvoju viacore nové knihy. Mestrujem knihu za bukipisak doživý přírodu. Diana Menua vás k tomu vútrobne přeprošuje.
1: Vútrobne vítame všetky všichodnú sredu, prvná júlia od 15.30 na knižnú premiéru. Tam môžete potom tiež nedom do tej knižky sobou nuť pokúknuť a poslúchať. Dále predstaví sa tiež nová zelová knižka, ktorá duco zela zelenia, vôľa to raja zelov a rostlinov. Tam môžeme je môj počúchať, čo môže slediť, čo môže na jednu dobrú častu limonádu činť, čo my máme malý psíkusk.
0: A je li chcieť, čo sa potom tiež prúzni nach dále kúpvať, što iš nastúpa zela, kuchňu, svodne a struve jedže, potom je znano poskyt k zvojarec za vás nešto. Štvrtým prúznickým tydženiu maja menujúce na Džičaci a Modžinské farmie tydžen zeživenia. Elžbeta Hojerová so jara na vás veselí.
2: Na kúžu pát budem dobrou sobou podľa boč, kde lošť má nešto váriť, vonka boč, si sám nešto zhotoviť. Cool bude ten workshop, kde štáť dobien vôbkeč bola, kde šen cool fóta sa činť. Što dobien vôbkeč bola, kde šen te po níče dili, kde je to najlepečenie a što poň s tými fótami jo, je to poň še moje. To bude jen veľké téma, alzo kýž bude zaujšie cool za tým tým.
0: Po takým váriť, vôbtavať, jedže fotografovať a s přečelemi prúzniny preživiť. To môžete ve Vojerecach a přizivič môžete sa za poskyt, kýž je za džiči od 9 let pola CSB Miločicach. Toho runia za čipne nosy maja tiež Radvoju ište nikotre miestna svobodne na prúzninským kampusu 6. prúzninským tydzieniu. Kež reka z Radvoja meče sa dospecha a přizivče sa ište. Viac sezoniče na experiment-radvod.de. To runia v 6. prozinskim tydzieniu ma budyska župa Jan Arnošt Smoler za dziećimi s 8 a 12 letami ište 6 svobodných miestnú za serbský prozinský kemp Popice. Mestrujem punžeče kupač, vopytače šulský muzej Stroži a pečeče svodne plince. Přizvič môžeče sa pod info@schullandheime.de. Dajke krásne zabiery, kývaja po takým zromadne s vúľadom na dlhé prúzniny. Tola tiež potom, že vie so cool dále, napríklad s novým kovom serbským džičacím divadle Budyšine. Tam sú so džiči pri castingu tak poriadne počili a Dundak vám o tom júce ráno na podživečích rozpravia.

0: Polícia z G.
1: Sredu poponiu je sa les pola vojarec na 120 kvadratnych metrach palju. Vonjevo vobora môžeše vojen sašeč, škoda vúčinia nekak 500 euro. Kajž policia dále informuje, je ve zajších tečiniach ve okresu maj Budešin a Zorelce došlo ke viacorym ze ne kečbli vosče zaminovaným vojeniam, tuž kečbulu by ľudia dešče vonka popuču. To runia sredu to je ve Budešine na Hornčovskej neznaté autošofér odsade do 15-letného na e-skutoru zajú. Hulc bu zranené a mieše bolostče, zavinova pak

0: A to je, tu kvíľu zamienča taká bezkončná téma, tá horco, tá avšetú tie horco, čo so tiež predsa viac zahradovaniu odpraje za koncu dňa, Mateo.
1: Napríklad je sa aj bavovský pivo čanetko dospoňa odpraju, nimo jechanského tuniera v Kulove, abo tiež letného koncerta, ktorá mejakýž by nečilu plánované netko ďalšie odprajenie. Serbske modinske tovarstvo Pauk chceš jutce koparský kap z radovským modinu v Radvoru prevesť, ale, kajž na Instagrame písaja, vysokých temperatúru dla sú so rozsúdžili turnier vodprajč. Nový termín sa hišče vozivý tuž jutce žaden koparský kap v Radvoru hocotetla.
0: A hoce je tiež Parízu, no, francúzsky taká znak, kde majú tam okolo Bordeaux a 45 stopňu plus, si ma čera spýšala. A tožak si tiež obkýč, bo niekoho, kýž Parízu si doponuje, tak rec klepne o nejo a to vonka nieže.
1: Hej, a to najdeš tak pod cichu, bydlíš tam v Parízu, tam však maja tiež vosibite cichy, kýž so jara vočopla a noj po 5 menšinách sú cí špigeljeka a pončen trošku tvároška rene. Rozbežané boli by tutej pone načiomne jemu to sodžovo, ale hej, tute horce temperatúre, nie čakujú.
0: 8 hodin 16, bydlk, nadžoveč, nimo, unie,

0: Ljube dzieci, dobre ranie. Što ste pola vas poslednim šulskim tydzieniu na planie? Športový svedzień, pučuvanský dzień abo jeszcze vodkadnička? Potom dže do dúhých prúzninu nikoci vobdžila so na nábožnom tydzieniu abo vodjedu nydom do dôla. Pretač tak daleko je, mam za vás zajímavý termín poslednim šulskim tydzieniu. V sredu predstaja zarodže viedu na serbskim experimentkampusu Radvoju viacore nové knihy. Mez druhým knihu za bukipisak doživej přírodu. Diana Menua vás k tomu vútrobne přeprošuje.
1: Vútrobne vítame všetky všichodnú sredu, prvná Julia od 15.30 na knižnú premiéru. Tam môžete ho potom tiež nedom do tej knižky sobou núc pokúknuť a poslúchať. Dále predstaví sa tiež nová zelová knižka, to ríka Duco zela zelenia, vôli to raja zelov a rostlinov. Tam môžeme ju môj počúchať, ho môžete slediť, ho môžete na jednu dobrú čarstvú limonádu činť, my máme malý psíkusk.
0: A jeli chcete sa potom tiež prúzninách dále kúpvať, što už nastúpa zela, kuchňu, svodne a strúhe jedže, potom je znáno poskytk zvojarec za vás nešto. Štvrtým prúzninským týdženiu maja menujúce na Džičaci a Modžinskej farmie týdžen zeživenia. Elžbeta Hojerová so jara na vás veselí.
2: Na kúže pat budem dobrou sobou podľabať, když je lušť má nešto váriť, vonka buď, si sam nešto zhotoviť. Cool bude tun den Workshop de Stade bin Wupkit war dich in cool Foto zu chint. Sto du bin Wupkit war dich in der Bonite Dili, gehen tun alle Pitchini, sto punst mi Foto mir, ja da punst schon mal. Da bude ein wirklich Thema, also ich bude sau so cool seit das Team.
0: Botek im Varic, Wobtavac, jedje Fotografovac, as Pschetschelemi Prosine Pschetschewitsch. To môžete ve Vojerecach a přizivič môžete sa za poskytk, kýž je za džiči od 9 let pola CSB Miločicach. Toho runia za čipne nosy maja tiež Radvoju ište nikotre miestna svobodne na prúzninským kampusu 6. prúzninským týdženiu. Kašrika z Radvoja mieče sa dospecha a přizivče sa ište. Viace zoniče na experiment-radvo.de. To runia v 6. prozinskim týdženiu má budúska župa Jan Arnošt Smoler za dječi mes 8 a 12 letami ište 6 svobodných miestnú za serbský prozinský kemp Popice. Mes druhým punžeče kúpač, vopytače šulský muzej Stroži a pečeče svodne plince. Přizvič môžeče sa pod info@schullandheime.de. Dajke krásne zabiery, kýba ja potekým zromadne s vúľadom na dlhé prúzniny. Tola tiež potom, že vie so cool dále, napríklad s novým kovom serbským dječacím divadle Budyšinie. Tam sú sa dječi pri castingu tak poriadne počili a Dundak vám o tom júce ráno na podživečích rozpravia.

0: A tute słyšiče od Paua Wirta z Zweibrückena.
1: V tutem čečenju rečju vo dobroch počinkach človeka, čenca vo pomirnosti. Dživa nie je, so chce človek šo možne a viace mieč. Vieso veľe penies a mzdy, jedže a náladnosti, pšečelu, přivostovania, česče a svobodného časa a tak dále. Hospodárstvo je na konzum zložené, tun, kýž skromnosť a zľudnivosť preduje, kýž vieso posčenie, tyje a struvosti dopoma, kýž namolia na vopsviet kečbovač a jun škytač, nezmie veľe pši posluchárju, kýba činičelu. Nie je aktuálne, so vopmiesovač, ale je jara vážne svoje mieze znač a rádžomne je dodržič. Moja četa Hanna všetko zase praješe, kúdoch hordosť Bohu smerdi. To za mne reka, zo svoje mieze znajú a respektujú.
0: Prajpovod z Zweibrückena v nadoku srbsko-evangelského sadno z Jaska. Zja pomenšenie ešte potom bude čovečich.

0: Jo, gledam ešte na nižeský program. Váš serský program v rádiu Búžo. Šo jadno, kak úsoko temperatúry stúpajú, Diana Šejcová zná o té téme.
1: Gaš niželú pôdňa pön ochvoženie treba šo, čo plamňo a pšet vašem rádiom napšaue miestne. Vda jo téma dlejšiego přinoska vd Sebastiana Elikovského Winklera. Pňo se zabierau ze zvrstvným aspektom našich vúžeských vdú. Obgospodarjenie a oplivanie vdú jojogo téma. Kulna muzika beže k tomu v našej rubrice Muzika týženia kudňu namornika. My gledame neželu na miesto Hožebus a na to serske tam. Co jo se v zachadnym lieše na tom polu nažiwavo abo zminivo? To stoj v rozpšavie serskie zagronitie miesta Anna Kosacojc-Kozelova a my pogledame nuč. Náš kolumnist Bernd Pitkunings rozmyslujo vo aktuálnym šašaniu financierovania vytvardovajnského zavisčenia. Povesči, aby že svovo neželu nefilujote a na zachopienku mogu žiši se vjaselíš na drogovanie přes sviet muzikových instrumentov. Nešedne flete su neželu svišaš. Potakem, vet siga jadnok ustjevaju gornoserske kolegi vet MDR z Budišina a vet napo jadnok som pen ja za vas ho ve studiju. Ja by se vjaseliva gave zašaltovali.

V Dolnosarskem gymnáziu je dostanú abiturientky a abiturienty žinca svoj opisma, k tomu slyšiša žinca, planas šake. Cora sú se v Dolnosarskem gymnáziu je serske kubanské experty zmak, ale je tak to bužo krotko téma planas. Zoriaky zakoncujú svoje intenzívne kurs Dolnosarské rece, sme piedali s recným trénariom. Náš menevinnik je zase na ríše a naše žiši, si myslím, až bužo zase za kúždyko alebo za kúždu nieco zájemného pedla.